0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Nachrichtenstudio ist Konstantin Hahn. Der Medienmanager Gerhard Zeiler, der sich als nächster SPÖ-Chef ins Spiel gebracht hatte, zieht sich vorerst zurück. Er habe den Anstoß dafür geben wollen, dass sich in der SPÖ etwas bewegt. Mit der Einigung auf Markus Marterbauer als Nachfolger von Andreas Babler sei das erreicht, so Zeiler. Mehr von Stefan Kappacher.
2: Gerhard Zeiler hat in den SPÖ-Gremien null Unterstützung erfahren. Das nimmt er offenbar vorerst zur Kenntnis. Ihm sei es bei seinem Angebot darum gegangen, einen Erneuerungsprozess in der SPÖ einzuleiten, weil sie auf dem falschen Kurs sei, so Zeiler in einer Videobotschaft auf Instagram.
3: Dem hat die Parteispitze am Sonntag mit der Ernennung von Markus Marterbauer Rechnung getragen. Ich wünsche ihm aus ganzem Herzen erstens ein schnelles Gesundwerden und zweitens viel Erfolg, wenn er die SPÖ übernimmt.
2: Er werde es sich aber nicht nehmen lassen, beständig auf die Lösungen hinzuweisen, die Österreich und die SPÖ bräuchten, um nicht an die Wand zu fahren. Zeiler hält sich damit im Spiel für den Fall, dass der Wechsel zu Marterbauer Anfang 2027 nicht so läuft, wie sich die SPÖ-Spitze das vorstellt.
1: Ein Supermarktkassier ist am Landesgericht Linz wegen unerlaubter Preisnachlässe verurteilt worden. Der 23-Jährige soll in einer Billa-Filiale in Linz-Urfahr über Monate Rabatte vergeben und damit einen Schaden von rund 26.000 Euro verursacht haben. Stefan Schnabel berichtet.
4: Die Staatsanwaltschaft spricht von einem Tick des jungen Mannes, so Sprecherin Ulrike Breitenieder.
5: Dieser Tick hätte ihn wahllos die Rabatttaste betätigen lassen.
4: Verteidiger Gernot Weiß sieht keine bösen Absichten.
6: Es scheint ein bisschen, als ob er so Robin Hood-Tendenzen hat.
4: Laut dem 23-Jährigen hat alles mit einem großen Stromausfall in der Filiale angefangen. Danach sind viele Produkte vergünstigt abverkauft worden. Dazu musste vom Kassier an der Kasse extra eine Rabatttaste gedrückt werden. Danach ist es für den 23-Jährigen zur Gewohnheit geworden, diese Taste immer wieder zu drücken, wie er heute vor dem Richter gesagt hat. Einer Managerin sind bei einer Kontrolle die hohen Rabatte aufgefallen. Rund 25.700 Euro Schaden sind entstanden. Das rechtskräftige Urteil, 5 Monate bedingte Haft. Biller hat den 23-Jährigen gekündigt.
1: Die Tiefkühlfirma Ardo hält an der geplanten Schließung ihres Werks in Groß-Enzersdorf in Niederösterreich fest. Das bekräftigt das Unternehmen bei Gesprächen mit Bund und Land. Die heurige Ernte soll noch abgearbeitet werden. Danach plant Ardo einen Abzug bis Mitte nächsten Jahres. 240 Beschäftigte dürften ihre Arbeit verlieren. 500 Landwirte verlieren ihren Abnehmer für Gemüse. Nahe des Münchner Flughafens ist möglicherweise ein Puma unterwegs. Das Tier soll wenige Kilometer vom Flughafen entfernt gesichtet worden sein. Die Behörden können die Sichtung noch nicht eindeutig bestätigen. Auch woher das Tier stammen könnte, ist laut Behörden noch völlig unklar. Die Bevölkerung wird jedenfalls zur Vorsicht aufgerufen. Das waren die Nachrichten mit Konstantin Hahn. Zum Wetter.
7: Den Sonnenuntergang können wir heute im Großteil des Landes genießen, denn Wolken gibt es meist nur wenige und vielerorts hat es derzeit noch zwischen 20 und 24 Grad. Ausnahme ist aber der Südwesten, hier gibt es dichte Wolken und stellenweise kann es regnen. Morgen werden die Schauer dann von der Schweiz und von Italien her häufiger und auch Gewitter können dabei sein. Die Temperaturen erreichen morgen meist 16 bis 24 Grad und zeitweise wird es windig. So viel zum Wetter. Von Nathalie Auer.
8: Danke, Nathalie. Hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice um 18.04 Uhr. Im Burgenland geht's gut voran. Über eine Stunde mehr Fahrzeit in Wien auf der A2 und Tangente Richtung Kagran. Hier staut ab dem Knoten Vösendorf. Die Unfallstelle auf der Praterbrücke ist jetzt aber geräumt. 20 Minuten mehr noch auf der A4 stadteinwärts ab dem Knoten Schwechat und auch in Wien innerstädtisch noch viel los auf vielen Hauptverkehrsverbindungen. Ich wünsche gute Fahrt und einen schönen Mittwochabend noch. A sada dobrodošli pri hrvatskom programu.
9: Hrvatski žurnal.
10: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu srijedu 7. oktobra. Pozdravlja vas Anka Šnives. Hrvatska narodna visoka škola je opet krenula s novim jezičnim tečajem za početnike. U prostorija društva u Tehnološkom centru Željeznu nudu 12 večerov po 2 ure za učnju hrvatskoga jezika. Peljač tečaja je direktor privatne osnovne škole u Niuzlju, rođeni Čijembanac Saša Baumgartner.
11: Zanimanje je jako veliko, imamo dosta ljudi sada, zapravo su osmini sad bili ki su začeli, Oni se ne pominjaju hrvatski, znači oni su za istinu potpuno početniki, ali su jako zainteresirani i do sada im se dobro vidi.
10: Ča su to za ljudi? Su to ljudi, vi ste rekli, dijelom ki ne znaju hrvatski, imaju oni kakove vjeze, na primjer da živu u hrvatskom selu ili da imaju partnera iz hrvatskog sela, odakle su?
11: U prvom redu imaju partnera, a to je to ča su rekli, oni kanu razumit ko se u familiji, u selu pominja. Oni su se doselili u hrvatska sela, su došli u rodbinu unutra, sada su rekli da kanu barem razumit, ako ne da moru se i pominjati s njimi. Zato imam i učiteljice u tečaju koje podučavaju na dvojezični škola i one su rekli da im je jako lipo na dvojezični škola, ali ko se kolegi, kolegice hrvatske pominjaju, a one sidu za nje i ne razumu o čemu se pominjaju, za nas su došli u tečaj da barem razumu.
10: Kako je tečaj koncipiran? Imate vi osebujne metode, postupate s odraslimi drugačije nego s djecom? Kako je koncept?
11: Podučavanje odraslih je sigurno čisto drugo nekako dicija. Mi imamo jednu mapu za naš tečaj, a za tu mapu mi djelamo. Ono su, je 12 tema vnutri, a na ti 12 temi mi djelamo. Imamo 12 večera, odvisi od toga kako daleko dođemo, to ja uvijek tako načinim kako oni i to moru i znaju da se nauču na jedan večer. Ne znači da imamo jednu temu na jedan večer, nek tako daleko kad dođemo, tako daleko djelamo. Mi se učimo riči, mi se učimo fraze, mi imamo gramatiku unutri i tako potpuno i na šalu nagrađeno, da je i veselo, to je najvažnije.
10: To znači po ovom semestru, po ovi 12 večerov, se nek 2 ure dugo dura, je cilj da barem neke fraze ur znaju. A onda ide daje, ne? Onda imate naredno nastavak za ur malo napredovane.
11: Točno. Odvisi od toga kako dugo se njim vidi i kako dugo oni kanu teče it. Ja sam ur tečaje imao, to sam s istimi ljudi 6-7 semestrov dugo dijelo. Drugi su bili jedan semestar, pa među nisu došli, svaki odvisno od toga kako se njemu pršujemski vidi, a tako i onda i intenzivnije se bavimo s hrvatskim jezikom, to dublje djelamo skupa.
10: Bo se redovito nudi ovi tečaji hrvatskog jezika, se minjača tako rekuć i od imidža jezika, da dojede sada već ljudi, da je više akceptancija, manja, varijera to. Ste vi to teča upamecijeli tokom ljeta?
11: To je različno. Njeman leta kamo ukiduju već stariji ljudi, penzionisti. U drugi leta imam i mlađe ljude. Ja sam imali študentice, študente od pedagoške visoke škole koji su došli. To je za istinu različno.
10: Zvana toga Narodna visoka škola nudi hrvatski tečaj u Novoj Gori, koga pelja Robert Hesan, a u Stinjaki će opet Anna-Maria Sagmeister peljat 2 jezične tečaje. Društvo biskup dr. Stefan Laszlo dieceze Željezno je pri svojem generalnom spravišću jednoglasno odibralo Gerharda Mitrovića za novoga predsjednika. 74-letni štikapronac u funkciji nasljeđuje Martina Boldorfa, ki je 16 let dugo bio na čelu društva. Čujte već od Viktorije Palatin.
12: Novi predsjednik, biskup dr. Stefan Laszlo društva Gerhard Mitrović je do maja stao na čelu djelatne zajednice katoličanskih savezov AKV u Gradišću koji je peljao 12 let dugo. Ova organizacija je 1988. ljeta pokrenula Laszlo društvo sa ciljem nastaviti, dokumentirati i znanstveno istraživati djelovanje prvoga biskupa Željezna, Trajštovca Stefana Laszla. Njemu na spominak dodjeljuju svako drugo ljeto nagrade. U prvom redu je biskup dr. Stefan Laszlo nagrada mišljena za disertacije koje se bavu skupa življenjem u srednjoj Europi ili povješću Gradišća. Glavna nagrada je dotirana s 3500 eurov. Za masterska djela ili bachelor djela postoju nagrade priznanja, kje su dotirane s 1000 eurov. Školari se moru naticati i svojimi predznanstvenimi djeli za podupirajuću nagradu, ka je dotirana s 500 eurov. Ljetošnju nagradu ćedu predati početkom novembra u Željeznu. Gradišćanski Hrvat Štefan Laslo je 1960. ljeta nastao prvi biškup novo utemeljene dijeceze Željezno.
13: Na muzičkoj srednjoj školi Veliki Petarštov je opet krenuo prvi razred s posebnim težištjem na hrvatski jezik i muziku. Uz dvojezično podučavanje imaju dica i već uri muzičkoga odgoja i se uču najmanje jedan instrumenat. To su na primjer gitare, klavir, violine, frule i bubanj, a dodatno se neki još uču tambure. UF model hrvatsko-muzičkog razreda da je jedinstven u Austriji je izjavio direktor škole Andreas Benčić. Na muzičkoj srednjoj školi Veliki Petarštov ima momentano 7 učiteljic i učiteljev ispit za hrvatski.
14: Šport.
13: Gradišćanska nogometna legenda Tomas Parić svečuje svoj 80. rođendan. Cindrofac je od 1964. do 1979. ljeta bio nogometaš kod Bečanske Austrije, kada je uprik 260 utakmic strelio 98 golov. Dospio je i u finale Europskoga kupa. Po završetku karijere kod igrač je Tome Parić nastao trener kluba, ki je pod njim on čas dvakrat nastao meštar. Bio je i športski predsjednik Austrije Bječ, 2013. ljeta je odibran za menedžera ljeta. Parić živi u domaćem Cindrofu.
14: Danas.
13: Savezna vlada je po dugi rasprava poslala vojnu reformu u postupak parlamentarnog pregledanja. Najveć kontroverzov s FPÖ-om i zelenimi je okolo civilne službe. Za reformu, kojom bi uz drugo podužili vojnu službu od 6 na 9 mjesec, je u nacionalnom vijeću potrebna dvotretinska većina. Izrael se spominja žrtav napada islamističke organizacije Hamas 7. oktobra pred 3 ljeti. Prik 1200 ljudi je onda usmrćeno. Napad je bio povod za boj u pojasu Gaze, pri kojem je polak Hamasa do sidob umrlo prik 74 tisuć ljudi. Superstar Lionel Messi iz Argentine je završio svoju nogometnu karijeru po 208. zemaljskoj utakmici protiv Benina. 39-ljetni se je po 20-ljetnoj iznimnoj karijeri i rekordnom broju golov jako emocionalno oprostio od 85.000 fenov u štadionu u Buenos Airesu. Slijedi prognoza vremena. Prva polovica noći na četvrtak će biti vedra, kašnje će dobroditi oblaki, temperatura će pasti na 8 do 14 stupnjev. Zutra četvrtak preminljivo, sunce će se samo kratko kazati, moguće je par kapljic godine, uz dijelom jak južni do jugozapadni vetar će ima 21 do 25 stupnjev. U noći na petak more malo već curit. Znatno hladnije, s maksimalno 15 do 19 stupnjev će bit petak. Većinom oblačno i na mjesti malo godine, tokom dana opet već sunca, u sjeveru i u sredini će puhat živ sjeverozapadni vjetar. Subotu do podne sunčano, tokom od podneva već oblakov, u južnom gradišću bi moglo malo curit. Uz južni vjetar će imat 15 do 19 stupnjev. A nedjelju preminljivo i vetreno, najviša temperatura dana će iznašati 16 do 20 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šneva, zvalim na slušanju i želim vam još lijepi ugodan dobar večer. S Bogom!
15: Širom barom. posebnom izložbom je svečeval fotoklub Panonija u Vulka Prudarštofu 40 let djelovanja.
16: Ovo je super ideja. Tako dobro vidi. Može se čuda ljudi pogledati gdje lipe kipe. Od sela, od cijeloga svita je dragljiv na kipu.
15: Dobar večer, ja Petra Marija Živković vas pozdravljam pri ovoj emisiji Srijedu na večer. Ufam se da ste današnji dan dobro prebavili. Ovom emisijom vam još kanim dati malo pozitivne energije za ostale ure današnjega dana, a to s ovim programom. Fotografiranje jada jedna tema, uz jubilej jednoga hrvatskoga jačkara, kalendar prireda i čas zanimljivoga o jednom zgubljenom kipu. Otvorit program ću s mladim jačkarom Jurom Berklačem. Uav je sada izdao svoj drugi album Postoji san s pregledom svojega muzičkoga stvaranja iz prošlih 5 let. 30-voljetni čekljatu ostalo pojeti na turneju kuće štartati u domaćem Zadru. Čujte sada Juru Berklaču s jačkom Ne postojim kad nisi tu.